Uyathanda moyincwele. Siyakuthanda baba. Siyakuthanda moyincwele. Siyakuthanda baba. Siyakuthanda moyincwele. Siyakuthanda baba. Siyakuthanda. Siyakuthanda. Siyakuthanda. Siyakuthanda baba.